97.9. Adi ya wabiti ma yese nkrantia wawa. Waba uja. Yaka uja. Ya na. Ema freya. Ama kusiku wumi ni. So. Uja ati said. Oko papa. Ucha. Efri. Na yini mu. Na atire. Ebu osuwa. Unya eduya. Na brano. Esu ni muodua. No osisi pilis. No wada ye ebanyi. No wada kwanku tuwe biya tuho. Mwo defidia soho. Fese. Abonye na agwe se. Otie siye fwe ni mwa na fidia na cheno. Ti ahumbambo. Enishuwa wawa. Mwuhu mwe wawa. 97.9. Se hunye mwa huse. Emwa bayu wabro. Ana bayu wabodye. Ana kese. Obi dibo niya. Ese usuma fidi. Ese ubo humbay. Sana abrabotye. Enti se ahumbambo owo ho hunye mse. Udwa ufua. Ese ubo humbaya. Sana humun abrabonetye. Enti uti ho. Uda hospital. O yale wufie. Me bia wo bia. Ma enipa. Eme ye ebusa ma. Wan kasa me bia wo bia braba ye ebusa. Uma braba ye ebusa ma wo mu. Ma bi oko na ho. Fox. 97.9. Ase akrei. Misi ye. Wase mete se ko abase kim. Me ba. Nambu gusu anam ye mashimi. Ade. Me ba ye fun. Ofre mi se kim. Na asema ba obi fun ayira me ko police station me ko tu yaka chese me aya me ni asumtwi me ba so ni asumtwi be hu sunsun ye busa chere niamma bi onkoye nkoyi musu nwale aduro ene ne ba na kopie America emene ne ba na tuma bi si edan eya brosan awo kono ngo e di aman na olumai oha Fox 97.9 na akra ofro kosoro na ofrem ye eje msi ye me wa chi o msi meje oso msi ate sei o se eye na owo fie ah me wo fie me wo abrosan so me wa ab miura bebe wo bi e kafra me nka enye hwee na mu ya na ya mesere oh aja me wa abusa ne so na me oh akra wo ye dai o so me ye exercise me furu kwasoro ha na makwa nante ho kakra na ma sesi me se akra wo de bibi wo o so oh bibi anim me ne me ma enwotwe ya danda ba kumu ha 97.9 ema me ma ye nyini ene eda na gusuri eda na gufomu enkrai obi awani dan bebre sa dida ho akra anochi nyame otufu nyame kese ye mini ye kaish unyankopon oye bibia Edi ni ye ejabuafo. Edi na to. Ejamedi she yale ichali yade. Ichali. Ai. Fine bra Kumasi Culture Center. Fox 97.9. Ejamenan midisi ho a asempane. Ewo mi se asabuwa wakamedi. Fine bra Kumasi Culture Center. Emani bi. Mi ma mi ba ko meledi o se ya o se o nyi kakro e ya mi ye o se e ha mi o mi se die ne ha o e ya se me jonso a na me sole aka atwo mo e ya ba ya se tu mi se hum mi se e doy o se e hum me wait Joshua, so ya aye na te 97.9 eja was ma ko hospital ma wo mpani wo mintiri ma ye tei kaishi

wase mi kura ma ketua debre wo bia sede ne nwomate ye abrabo bia wo bo ye bia no kwa